kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji časti.